0: and va tri
1: Ow.
0: And va tri
1: Ow.
0: And va tri and va
1: Ow. Ow.
0: Že prostě, jo, kva. In va tri and va tri
1: Ow.
0: And va tri and va
1: Ow.
0: And va tri.
1: Pa kva ste se jehlo?
0: Kak ti misliš, ne znam, kde se tak, ha? Čuj, DJ, daj muziku, bo što ti. Čuj, žaba, zdaj ti mi jaz pokazam, kak se pleši v Maribor.
1: Kva? Se tole pomisle, Bob?
0: Vse mogoče sem z Maribora, samo jaz znam plesati na RS, čuj.

0: kažem, jebo mater, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mater, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

0: kaže, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kaže, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

dan 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretani. Po ovo je genijalno, ja sam oduševljen.

0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

se mi dialesi. Republiki strojni, rdeći bili zameni. Sam sam krenem mi dol visi. Poznam pritekorsko se šika, u Titu vidim lema lika. Najbog i pecali slika, mi pogleda ne zamika. Ni bilo me na pogrebu,

Yeah. A si predstavljaš, da takole zakrubljaš od fotra avto in prižgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah.